0: A činili, zabil za stanišćo, spiešnje za so stavo, a dječi pred dešom škitavo.
1: Oj, to klinči vupjenje.
2: A netko išće spil, pojče, zvučujeme to zromadne.
3: Pustun stona, češko,
4: češko.
3: Pojče pomač,
4: pojče pomač,
3: nitko če,
4: nitko če,
3: pustnje njučka vesele.
2: Haj, da vubjene klinči.
1: Potom je to vopsom knene.
0: Oni započnu, vjesna nosta so šitkim čakuje.
2: Ho, nedom sme na reče.
4: Češko, češko, pojče pomač, pojče pomač, nitko če, nitko če, pusnit ljuska vesele.

to sú kumple a tobie Josef Donat. A tole je Dennis Wenzel, jen ze srbskich interpreto ač dođevečić. Jutce večer, kulturni zahodže budešinje, dženca srbskim rozvosu Milena Vočarjec. Noc pak sluša skupine Trojozink. Tute spiel po takim išče svišiče dženca, netko pak najprede Katie Melua, a potom Milan Greulich. Thank you.

0: Junghutny voz Jamesa Blanta sče svišeli, netko je 5 minšinov do napodževečih, netko mame za vas, ljube dječi, novostki z naša tvarnišča.
1: Nakvadne auto?
2: A mešala?
1: Tvarja zromadnje?
3: Na našim tvarnišču.
2: Sem hižo celo rozpučena.
1: Deda preni bus přijedže mešala.
2: Na kaj šlupada šice na njom čakaja nakvadne auto?
4: Toliko ljudi. Ve busu ne je tola toliko mestna.
1: Nije bagaro. Ljudjo ne čakaja na bus. Tole je nekajka sjatočnost.
2: Hladaj tola, so nove busove zastanišče samo s kvetkami upešili.
1: O, to bi so mi te išljubivo.
4: O, po takim vocveča so maja netko nove busove zastanišče ve vse.
2: A my sme je tvarili, a tohodla smeme podla byč.
1: Snač mieli tež nešto rec.
2: Abo zaspevač.
4: Nikajki kulturni přinoš.
2: Haj, hišče je kvile. Mjesna nosta tu hišče ne je, a šice jenoš čakaja.
1: Znaje taj voj nekajki spev z buso?
4: Ne, a jenoš s čaho. Ča, tun ston, a češko, češko.

0: Spuitje van Maat, spuitje van Maat. Nitkadje, nitkadje. Chatun juska wesela.
1: Na hai, to nie je spatne. Ale treba mi nešto s busom.
0: Ča a bus. Dosti tola nikak jenak to je svoje. Ne možeme da je vumenič.
2: Bus, tun stona, mi ništa.
0: Hai, ča odlada nic. Trude dobiš nešto spišne pšimerič.
1: Ale nešto svoje rec dobime tež. Šako se te bagoro džiru vurev.
2: Och, vo džirach nechame rečeč.
0: Vobe to ne tež nic.
1: Tvarske džele za busove zastanišćo su z fabriki.
0: Vim, šta možeme rec. Sme z vulke v utravu.
2: A hišće veće pocu.
1: Šo činili? Zabe zastanišćo spišnje zaso stavo. A dječi predejšom škitavo.
2: Oj, to klinči vupjene.
0: A netko išće spil. Pujče, zvučujeme to zromadne. Bus tun stona, češko, češko. Pujče pomač, pujče pomač. Nitkoče, nitkoče, bus tun ljuska vesele. Haj, da vubjene klinči.
2: Potom je to v obzomknene.
1: Oni započnu. Vjesna nosta so šitkim čakuje.
0: Ho, nedom sme na reče. Vojtaj!
3: Pustun stona, češko, češko, pojče pomač, pojče pomač, nitkoče, nitkoče, pustni pljuska vesele.

Gash, slidu jo scho poistjam, wo balokopa nju pen to teke swische scho, we schuch gubach am müslach jo jana ischti ten finale, svete uega mestarestwa nejelo ve New York. Nitsen jeswische scho wird must wo wo, alle wop schestautze, wotom asch zo FIFA pokazaschi jad nu scho, se znatimi spivariami, s gewestkami akomadana Shakira a K-pop, druge scho zase kritisiru jo. Pesha 20 minutu deve na traš, čach obstoj až vetom casu se balokoparje přemocnje voh ve žiju, pen stupa riziko až se vedajšnem grašu zranje. Amerikanarje pak vecakuju jedno doživenje ako pla drugih velikih grajnih events, ako jih Super Bowl. Co by vy granili? Vjeseliša se na tošten event, abo jo vam ten cysty sport? Важный. Воспевете ужица дольна, ё приорита ясна, уже себе вот ограше, то ё наша музыка тяжиня.

0: Verige naša sarska rec zabira se Maria Ilikovska Winklerova žinca ze svojom klapaš. Kto abo co klapjo, aga abo co godla, naše sarske vesanarje mogu k tomu nico groniš.
1: S tim mežuš klapaš.
2: No klapaš mal s klapacom.
3: Klapaš mal za šeknem. Z ruku zaužujem klapaš.
1: Koval klapjo zelezo.
2: Ja, te koval klapio to zelezo.
1: A kužde burio njega sam klapao kesu?
2: Gaš, ta kosa jo bila tupa, penio ten burio klapa.
3: Te secki, ak su kužini, su žin sekli, te su majesem pen punio, flink tu kesu preklapali, až pen zasem se lasči sekvo.
1: Vežnjah jo se to klapanje rozligalo pe celej sy. Pšała muzika. Gaš jo burs komužiu klapaš kesu, aby lipi žnjev, a ta jo bila pentupa, su gronili, gaš ten bur nie klapio tu kesu, pen klapio ta kesa tok bura. Pen nie jo jomu to secenje tak šło vetruki. U, njent njecht dožuri klapio.
2: Gaš njecht co nuč, ga pen zaklapajo do te žuju.
4: Za okna klapaš, za žuja zaklapaš.
3: No, gaš, jan přijde noč do žury, peno do klapane.
1: Něga su gelci hejžili žučam na klapanie.
2: No, pencu vence klapali, a pento žučko ga jo šlo okno ju na tým žujem, a jo gledalo, kto tam jo.
1: To jo to klapanie. Njega njej su vejsne drogi byli asfaltirovane, ale kamieniate.
5: Ten vestike, ten drejane, ste zelezne oblece na tych kamienanach, ploninach, su klapotali.
1: Gaš se to klapanie celo vespietujo, chylu trajo, abo gaš jo ten zuk šiši, pen nie jo to klapanie, ale klapotanie.
3: Drejanki, jo, drejane pantofle. Kaž te s tými pirismi šli, tak na flasapen sme tak klapotali.
1: Su klapotali. Vesebne klapotanie slyšime pak na lieto tam, žož majú bešione svejo gniezdo.
5: Te se s tým také miastobu strovie. A se jaselie, kaž ten druhý jo zás prišiel a su gledali lieci, či niečo im přinás, janu žavu.
1: Bešony mají dvojký šnapac a s tým klapocu. Gaš svajžbuju, pen jo pe celej si slyšaš klapotanie.
2: Gaš to džučko přižo tom sam jako ga petike klapocu.
0: Jo klapaš, abo klapotaš ugronio šaku vašnju togo cenenja. Zajemne svoka su nam žinca zase rozkvatli naše vesanarje. Žinca ste otoce byli na pomec, a na fotova z mesta a Bernhard Natke snuje s Alfred Kjacmarek z Prevoza a Frycok Šamar z Trenova. Dažne prinos kvereže naša sarska rec svišuša zase za dva tyženja.

Gash, slidu jo scho poes jam vo balakopanju, pen toteke swische scho, ve schuch gubach am mislach jo jano ischti ten finale, svete wega mestarstva nejelo ve New York. Nitsi nje swische scho, ve tmust vovo, ale vo pšestauce, vo tom až co FIFA pokazaši jednu show se znatymi spivariami, s gwiestkami ako Madonna, Shakira a K-pop. Druge show zase kritiziruju. Pesha 20 minutu deve na traš, čach obstoj až vetom casu se balokoparie přemocnje voh ve žiju, pen stupa riziko až se vedajšnem grašu zranje. Amerikanerje pak vecakuju jedno doživenje ako pla drugih velikih grajnih events, ako jih Super Bowl. Co by vy granili, vjeseliša se na tošten event, abo jo vam ten cysty sport важный. Воспевете ужеца дольна, йо приорита ясна, уже себе вот ограше, тоя наша музыка теженя.

0: Nežilo bude náš kolega Gregor Klim, váš moderátor, a vie, co budú naše témy.
1: Wir sind sehr wohl. Zwei Tüchchen kompakte Kurs Serbischine im Mischte. Ja, den Fazit, Jo Jujo Jinsa wird Organisatorki Ute Henschelo wie es wischerli. Nejelu da mit dem Objelnikam Tok Rono, zu ich motiviere jo a kak prestupujub schi nauchninu Reze. Wir zabirame se ischi raz spalizi o Timu s usodom dla serbskiego serlenskiego Ruma, zu ten usod bösaminio za gmenu Markoisku Gelu. Tos me pschaschali jo go Schoto Dietera Freihofa, kenschio Rono zasnie zwonk Bramboske serbskie rade. Nežilo bužo teke beže svobo, to pije da predne raz Elias Bice, a jo dovolubica spšicena za nas sepe daš na drogovanje do jadnogo mjesta, komuž teke kronje Europski Jeruzalem. Bužo me ve mjesto Sarajevo.